0: System of Down, låta er selvfølgelig Bring Your Own Bomb, og du hører på
1: Stopp med Jørn Radio Rock.
0: Som henger med deg en tirsdags morgen. Jeg heter Jørn, har med produsent Ida.
2: God morgen.
0: God morgen, Ida. Vigets?
2: Oi, ungdomsskoletysken min. Jo, takk, bare bra.
0: Her står en god morgen.
2: Ja, absolutt.
0: I drinken Sivasser?
2: Sivasser.
0: Ja, und kaffe?
2: Absolutt, ja. Kaffe også.
0: Ser selv.
2: Ja, det var imponerende, Jørn.
0: Takk skal du ha. Jeg har begynt med Duolingo.
2: Har du det?
0: Yes, sir.
2: Gratulerer.
0: Yes.
2: Jeg holder på med Dingolingo selv, det.
0: Dingolingo?
2: Ja, jeg valgte å kalle det det.
0: Ja.
2: Men det her er imponerende Duolingo-tysk, synes jeg. Har du noe tysk i bagasjen fra før, eller er det her ren gamification av læringen?
0: Det som skjedde, vi var jo på turnéer nettopp, sant? Ja. Og da var det ikke nok i Spania og Frankrike. Det er jeg som lærer tysk. Men vi spiller jo mest i Tyskland, både for Norge, ikke sant? Og så har jeg bare begynt å si ting, sånt, bare sånn, du kaller det pig Latin, ikke sant? Ja, ja. Pig German, jeg bare sier ting som høres tysk ut, ja. Sånn der... Hallo, jeg spiller gitar i deres ritmorkester, sant? Og så har folk etterpå kommet sånn der Where did you learn German so good?
2: Ikke
0: sant? Så jeg bare sånn, nei, jeg gjør ikke det, jeg bare finner på ting. Så fant jeg ut, jeg skal faen lære meg tysk.
2: Ja,
0: ja.
2: Kjempelurt.
0: Nå, hver dag siden så har jeg begynt med Duolingo.
2: Ja, men det er gøy, er ikke det?
0: Jeg synes det veldig gøy, men også synes jeg sånn. Altså, det noen her sitter, for det er antall Duolingo, amerikansk selskap eller et eller annet. Ja, det sitter og kødder med stereotyper, for det er ekstremt mye spørsmål om wurst.
2: Ja.
0: Sausage. Mm-hmm. Jeg tenker litt sånn, det alltid sånn der, sånn, Mia hast eine große sausage, ja!
2: Det er veldig kjekt å lære sånn, da.
0: Ja, og så er det veldig sånn, det er veldig mye sånn der missing word, ikke sant? Så det står sånn, arbeid macht.
2: Nei, å nei. Du lurer ikke meg til det, men det er...

0: Evanescence, Bring the Life på Radio Rock med minutter på halv ni. God morgen, god tirsdag til deg. Jeg heter Jørn, og med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi girer at VM er i gang.
1: Det er kjempegøy. Ja. Det er vanvittig stas. Det er litt sene kvelder for min del. Kanskje ja. For din del også.
0: Ja, jeg får jo nesten ikke med meg. Hvis jeg ser litt av ni-kampen, så jeg skulle se min kjære Sala i går i Egypt. Og jeg fikk ja. Se første mål som jeg hadde sist på. Ja, og så var det sånn, nå må jeg legge meg.
1: Ikke sant?
0: Og det ble jo også uavgjort, som jeg virker å være kjenningsmelodien for dette VM-et.
1: Virkelig, jeg så tre kamper i år uavgjort av alle sammen.
0: Ja, så det er litt dritt. Men de pleier jo ofte å være liksom sånn gruppekamper de første, og så åpner det seg opp. For ordentligvis.
1: Ja. Ja da, ja, absolutt. Og det har og vært kanskje, noen målfester også så langt.
0: Det har det, noen obvious knusinger. Men kanskje blir det målfest i kveld. Jeg så noen var ute og spurte 4-1 og greier til Norge over Irak, som skal spille sin første VM-kamp Norge på 28 år. Og da har, altså da kjenner politikerne sin besøkelsestid. Da kommer populisterne frem. Mm-hmm. Og når det kommer til KrF, når jeg tenker på KrF i disse dager, så tenker jeg på at de har kommet med jævlig mange løkete utsagn de siste tida.
1: Ok, ja. Jeg har ikke fulgt så nye med på KrF i det siste, men nei, det har sikkert vært en del.
0: Ja, du fikk kanskje med deg det KrF-lederen sa.
1: Ja, stemmer. Det har vært noe der.
0: Ja, så de er jo ikke helt oppegående, vil jeg si. Men så prøver de seg jo av og til, liksom, når det er VM, alle er interessert i det, så tenker de sånn, hva skal vi gjøre her da? Ja. Du, jeg skal si noe greier, så folk kan tenke at det er en oppegående normal fyr. Så går han, jeg vet ikke om han snakker, men jeg regner med det.
1: Vet du hva, jeg tror det er omtrent sånn Dag Inge Ulstein snakker.
0: Så KrF-lederen Dag Inge Ulstein, han er ute i VG i dag, og så vil han la barna skulke skolen etter Norges VM-åpning.
1: Ikke sant.
0: Og jeg tenker, vet du hva? For en gang selv så kommer det med en eller annen. Vet du hva, jeg kan stille meg bak. Det er den eneste KrF med en gang jeg kan stille meg bak, tror jeg.
1: Ja, jeg er i
0: utgangspunktet. Jeg vet hvorfor han gjør det, for han
1: tenker
0: sånn. Jeg har ikke tenkt på meg for denne mørke mannen når det kommer til abort og sånn. Jeg vil ha unger for fri dagen etter VM, ikke sant?
1: Ja, da, jeg er jo enig. Jeg er
0: det. Og så tenker jeg sånn, kanskje han er en normal type, for han har liksom stilt opp her om fotball. Han liksom trikser, ikke sant? Han ser han bedre i fotball enn meg. Men så sier han sånn, det er alltid sånn, de glipper ut. Det blir crazy, sier han det. Hva faen? Grepa Karen Ulstein, og så kommer det sånn der. Hjemme hos Ulstein blir det ingen alkohol, men det er noe spesiell vri. Og så kommer det, vet du.
1: Okay.
0: Let the fucking crazy out. Jeg har en superkombo som er chips og melk.
1: Hva behager?
0: Yes, det er jo der. De greier ikke å holde seg i tøylene litt engang. Og du vet kommunikasjonsansvarlig i KrF og sånn, faen, så har du den greien din om chips og melk igjen.
1: Chips, ja, melk.
0: Det er ikke sånn du connecter med vanlige folk. Faen, du sier sånn, skal ikke ha noe alkohol, men melk er like bra. Det er sånn type sånn kristen sommerkamp-aktig ting på sånn der. Og sånn, ja, vi har ikke øl, men jeg kan styrte 3 liter kaffe med hyrmelk!
1: Kunne ikke det minste sagt, han kunne tatt sjokolademelk?
0: Ja, det kunne han gjort, det kunne han faktisk. Og han kom sikkert på det etterpå sånn, du, jeg skulle sagt sjokolade. Er ikke det vanlige folk? Det er sånn, Litago!

Mastodon er tilbake hos Your Ghost Again, ugas roselåt her som jeg gjør, men den har et sånn refreng som fester seg det. Siden jeg hørte den første gangen, så går jeg liksom sånt, i hvert fall et par ganger i uka, og nunne på det hukket der til Brent Taylor og Co. Det tenker jeg er veldig bra. Tegn straks hos meg skal du få Green Day sin Holiday for en tid, Metallica. Don't tread on me.

0: Jesus High her på Radio Rock minner om at ny episode av Gammal Maiden kom i går, vet du. Sjekk det ut der hvor du hører på dine podcaster og i Radio Rock-appen. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Ja, er vi klare for kamp da? Det er Norges første VM-kamp klokken 12 i... Er det natt? Blir det riktig å si natt? Det blir jo det, midnatt. Og da er det mot Irak. Er det storkamp? Nei, det er jo ikke det. Er det utrolig flaut hvis vi taper? Ja, det er det. Er det mye press? Det er det også. Kan jo bli en litt sånn skummel kamp, tenker jeg altså. Tenk om vi ryker på en smell, Lisa. Det er ikke pangstarten, og det er jo litt Norge til nøtteskall da. Snubler litt og kjenner på angsten. Vi får se, vi får se. Krysser fingrene for at alt løser seg. Og så håper jeg du har kjøpt inn nok snacks hvis du skal oppe sent. Straks er Queen, men nå er det Rammstein. Og du hast her på Radio Rock.

Evanescence er på Radio Rock med Going Under. Straks blir Billy Idol, og vet du hva? Jeg har vippet frem noe 20 Lewis in the news, ja. The Power of Love, den kommer på tampen. Det er sånn vi er unna dagen. Men før det skal vi til Red Hot Chili Peppers. By the way.

0: Rage Against the Machine på Radio Rock I det klokka passert 5:30 Som vanlig skal det, ja, det en avdød rockelegende som skal hedres
1: Ukas Radio Rock legende
2: Radio Rock
0: Og fast inventar jo kollega Erik Sharma, hjertelig velkommen
3: Ja, hei Sandu
0: God tirsdag, det handler om Jim Morrison og...
3: Nei, ja, jo. Da stikker jeg, jeg går, ha da, ubregges, den grei, da stikker jeg hjemme, altså
0: ja, Ok, nei, men da får jeg bare kose meg alene da, det jo snart 55 år siden Jim Morrison dessverre gikk bort, så alt for ung, 27 år gammel I 1971 blir jo det Erik, du tilbake?
3: Nei. Nei, ja, du... jeg ikke tilbake Ok, greit. Problemet her at blant alle rockere Så har jeg en sånn topp tre liste med folk jeg ikke liker Og på alle øverste plass der det Jim Morrison Han er riksklysa der Det bare tomprat og tøv og ræl Jeg orker ikke Noe sånn poet-dikte-type Det for pretensiøst Og det for mye Jeg orker ikke den fyren Hver gang jeg ser et intervju Så får det så knuser skjermen Det helt Jeg bare kan ikke fordra den Det vanskelig for meg
0: Vet du hva? Jeg leste akkurat biografien Om Charles Manson Og jeg lurer på Hvis Jim Morrison ikke hadde lykkes Med poesi og rock Så hadde han kanskje havnet det Og blitt en sånn der leder For en sånn family
3: Som kultleder, ja
0: Ja, som kultleder ja, så jeg litt enig med deg Rar type, men fantastisk stemme og timing og kule tekster, synes jeg da Men du må plukke låt, altså det fast på tirsdaga Erik Sharma plukker låt
3: Jeg sjekket hva vi hadde I arkivet Og da var det, ikke sant, der må vi ta inn av hits Og jeg har ikke sånn videre, dypere peiling enn det Jeg skal være ærlig på det Jeg har ikke giddet å investere meg I det Men det blir break on through to the other side Helt ok låt Som en helt ok fyr Jeg klarer ikke å juge Klager late som jeg synes dette dette Nei, denne uka her bare for meg å komme igjennom Litt røft der ja. Men jeg skjønner at han legendarisk Og betyr mye for mange Bare ikke for meg
0: ja, Kjør debatt, folkens Fyll kommentarfeltene med diskusjon om Jim Morrison Kvil I fred Ukas Radio Rock Legende you know